Jeg hadde knappt en telefon. Jeg fikk knappt en telefon. Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen i hver Coop. Og kjøper dopapir selv om det er stappa på Coop. Ikke flau, hodet først, jeg er kald som en is, som en slush.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, alle i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Steinar, du, jeg vil at du skal se for deg et sånn hjul som du spinner. Sånn spinnhjul, du vet sånn her... det ble hus på deg, ikke sant? Så det ikke noen priser eller noe, det ikke noen gevinster eller premier på dette hjulet. Det bare...
1: Lykkehjul, var det?
0: Lykkehjul, kanskje. Det delt opp i to farger. 80% av kaka på en måte rød, og 20% gul. Ok, du visualiserer. Og jeg vil også...
1: Nå prøver jeg å høre for meg lyden når du spinner. Ja. Det veldig få sånne spinner. Nei, det blir ikke så fort på en måte. Det blir...
0: Ja, det etter hvert.
1: Ja...
0: Ja, samme det.
1: Okay.
0: Det er ikke... Det er ikke ja. Se for at du spinner det hjulet. Det er 80% rødt og 20% gult. Mm. Og så vil jeg at du skal bare lukke øynene, se for at du gjør det, og så gjør du det nå, mens jeg snakker deg gjennom det. Lukk øynene, du spinner hjulet, og det sakter ned, det sakker ned. Hva lander det på?
1: I huet mitt så er det 80% sannsynlighet for at det lander på 80. Og ikke på gult. Gult som var 20.
0: Ja.
1: Men siden du spør,
0: så begynner jeg... Men
1: hva landet
0: du på?
1: Hva jeg landet på? Ja, jeg landet på 80.
0: På rød,
1: ja,
0: altså,
1: det er rød, ja, det er ikke det som er massen. Altså,
0: jo,
1: er
0: jo, jo, jo, det er bare at det er vanlig å si rød og ikke 80.
1: Okay.
0: Det går fint, det går fint. Jeg vil at vi skal lage en poll på denne episoden, der folk skriver hva de så for seg. Rød eller gul?
1: Åja.
0: Sånn at vi på en måte tester...
1: Ja.
0: Er ikke det litt spennende?
1: Om folk er litt sånn, for man forbinder jo dette med... Den siste, den gule, rett og slett.
0: Ja, ja, ja.
1: Men liksom, det, kanskje det sier noe om hvem man er.
0: Ja, kanskje, med gevinst, eller at man er spesiell, eller utvalgt.
1: Ja, akkurat jeg fikk gul. Og...
0: Ja, ja, ja, men jeg bare sjekket, og det føltes tilfeldig i hodet mitt. Jeg så den spant rundt og landet på rød.
1: På rød, ja.
0: Så var det mest sannsynlig.
1: Samme, ja,
0: ja, ja. Ja. Jeg tror har noen høye tanker om, what the fuck?
1: Ja, tenker du at det er det man avdekker?
0: Jeg vet ikke. Det som er interessant her da, nå må alle svare før jeg sier det jeg skal si nå. Alle har svart nå, inn i appen. Appen NRK Radio Poll og så videre, det er at det har en tendens til å lande på 80-20. Hvis du tar en populasjon som svarer det de faktisk så, så lander det korrekt på 80-20.
1: Å ja vel.
0: Er ikke det litt interessant?
1: Jo.
0: Ja.
1: Prøv å tenke hvor interessant jeg synes det er. Jeg synes det er ganske interessant.
0: Det er ganske interessant at den treffer på en måte. Vitter om at alle er ærlige, eller at du bare tilfeldigvis treffer... hvor mange befolkningen som er sånn «Åh, jeg traff gul, jeg!» Shit, jeg bare snurret i hulet, ja, så er det det som skjedde.
1: Ja. Er dette YouTube-kunnskapen?
0: Nei, det var Twitter, og hun som skrev dette, som egentlig er en sånn der autist-sex-dame.
1: Ok. Som hun følger?
0: Ja, okay. Hun skriver mye sånn som det her også. Så det er nok derfor hun har så mange følgere at folk er sånn «Jeg er faktisk mest interessert i statistikken». Hun er litt raring.
1: Ok. Poenget det går ikke an å følge henne og bare være interessert i sexgreiene.
0: Hun har veldig mye sånn her, men mye av det er seksuelt, sånn at hun fører sånne autistiske Excel-diagrammer over hvilke retninger kjønn liker hva og sånt.
1: Ja, sånn. Jeg synes sånt er litt sexy i seg selv. Ja. Altså, helt fra da jeg var 14,
0: ja,
1: så har jeg på en måte... tentlig på seksologer, og folk, ja, som jobber med sex.
0: Folk som går faglig til verden. Ja, ja. Ja, men det er fordi du ser for deg at de vil ha sex hele tiden.
1: Ja,
0: ja, det er det. Ja, ja, du kan ikke jobbe med det og så si nei. Det er derfor
1: du... Ja, de elsker det.

0: Jeg står i en slags identitetskrise, Erlend.
1: Ja, ok. Og er det ikke trist da at jeg som din venn burde tenkt, nei, uff, så ubehagelig, men samtidig så er jeg jo din kollega,
0: ja.
1: Og vi jobber med podcast, underholdning. Og jeg må innrømme at den overstyrte litt akkurat nå, jeg tenkte yes.
0: Ja, for innholdets skyld.
1: Jeg tenkte yes, det høres gøy ut.
0: Ja, den er ikke så voldsom, men det handler om...
1: Det er en kitt ting å tenke når kompisen din sier at han står i det krise. Ja, ja!
0: Ja, men jeg gråter liksom ikke.
1: Nei, det er det.
0: Da er det greit. Ja. Nei, fordi den er liten, men likevel så føler jeg at den er litt sånn... den er litt voldsom likevel, fordi jeg har bygget ganske mye personlighet rundt å være et junibarn.
1: Født i juni?
0: Født i juni.
1: Ja, jeg så for meg UNI, som i juni...
0: Ja, sånn uni-seksuell.
1: Ja, universalbarn.
0: Nei, det å være... Ikke nødvendigvis junibarn, men altså at jeg har bare alltid digget sommeren, og alt hva sommeren byr på.
1: Men, du har jo høy status av bursdag om sommeren når du er barn. Jeg husker veldig godt at jeg likte ikke når folk i 3.-4. klasse begynte å påstå at min bursdag 4. september er høst. What the fuck? Det er fortsatt sol. Er du blind, eller? Men nå er det en sånn, ja, det er jo liksom...
0: Det er ikke sommer.
1: Det er ikke sommer, da.
0: Nei,
1: for jeg, etter august, liksom. 31. august er siste sommerdag.
0: Og de siste årene så har jeg, du har jo også lagt merke til det, at jeg er blant dem som blir ganske brun på sommeren.
1: Mm.
0: Jeg er mye ute i solen.
1: Mm.
0: Men nå merker jeg rett og slett for første gang at jeg også har, jeg begynner å trekke meg mot skyggene.
1: Ja, jeg begynte med det i fjor.
0: Du begynte med det i fjor, ja.
1: Ja.
0: Jeg baler litt med det, fordi vi har sånn veranda hjemme, som Rikke liker å ligge på.
1: Ja.
0: Og så er jeg han fyren, så, og de prosessene har ikke gått i hodet mitt tidligere, men som er jeg orker ikke den sterke solen rett i øynene.
1: Men den fucker opp huden din.
0: Og jeg blir sånn svettelig, som jeg ikke har lyst til.
1: Man blir gammelt utseende også. Man blir gammel utseende.
0: Ja, kanskje faktisk mikro begynte å tenke på kreft og sånn, bare sånn 5%, så det er, men det er litt i veien på en måte. Men det er summen av alle disse tingene som gjør at det blir litt sånn, er i ferd med å bli en sånn skyggefyr, noe jeg ikke har lyst til. For jeg kjenner menn som er det.
1: Ja, men det er sånne folk som ikke kan fordra solen i det den dukker opp i det hele tatt. Jeg kjenner også noen sånne som aktivt klager over at solen finnes.
0: Ja, det går ikke.
1: Det er noe annet enn å sette opp en parasoll.
0: Ja, men samtidig så er det liksom den flotteste mannen jeg vet om.
1: Ja.
0: Det er den brune, litt eldre mannen. Sånn rent estetisk. Jeg er veldig svak for brune menn.
1: Ja, brune ariske menn.
0: Ja, men altså menn som du ser har på en måte er preget av solen.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Skjønner du?
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Så jeg lurer på om jeg skal jobbe mot dette, rett og slett. Og trosse mine instinkter som er å trekke meg unna.
1: Ok, nå kan jeg være litt åpen da, med deg. Men det var at jeg også blir jo egentlig ganske brun. Folk trodde jeg var spanjol og sånn, når jeg liksom, som barn var mye ute og spilte fotball da. Men jeg har liksom tatt litt hensyn til sånn, jeg bruker ikke solkrem. Jeg synes det er mer hardcore å heller da søke skygger litt en gang iblant eller noe sånt. Jeg har ikke brydd meg så mye om det. Men så når vi har hengt sammen og spilt inn sånn, så har det alltid vært så mye fokus på hvor brun du er. Og da har jeg merket at jeg blir sånn,
0: Jeg også blir
1: egentlig det. Jeg bare er ikke like tjukk i huet som Steinar. Jeg søker skyggen, for jeg er tenkende vesen. Men jeg kan ikke si dette når noen kommer og sier du ser brun og flott ut etter sommeren.
0: Nei.
1: At jeg sier hallo.
0: Yes, og jeg har jo vært sammen.
1: Men derfor må jeg innrømme at jeg har tenkt litt. Så jeg har blitt akkurat voksen nok til å lært meg å styre følelsene mine. Så når du
0: er ikke så langsint
1: over det. Nei, så når du får disse kommentarene om sommeren, så tenker jeg min stille sin bare, han kommer til å se som en fisk om noen år. Bare, ikke fisk da, faktisk.
0: Nei, som en skrumpehund.
1: Noen skrumpehund, vet du.
0: Ja.
1: Og så har jeg tenkt, det er litt sånn norsk nerd å ikke være mer forsiktig.
0: Ja, sånn ja.
1: Alle,
0: vær litt så stolt, ikke bry seg.
1: Ja, men det er litt sånn, det er litt sånn når man snakker om norsk alkohol. Altså, det er bare at innvandrere for eksempel, du ser i parkene, Sofiemeværparken der du bor, når det er skikkelig sterk sol, så sitter alle innvandrere under trærne, mens de norske ligger nakne i sola og spreller, som en sjøstjerne. Og da blir jeg litt flau over en norsk også. Selv om jeg skjønner det, fordi rent alle også sier til meg liksom, å herregud, du ser frisk ut, implicit, du har sett syk ut i 7 måneder.
0: Ja.
1: Så er det ok, hvis jeg kommer solbrun hjem fra ferie.
0: Ja.
1: Men det er et eller annet som, jeg tenker sånn, hvis det bare er nordmenn som gjør det, så er det også litt flaut.
0: Det er en balansegang der, og jeg har hatt et par sommerer hvor det har bikket, hvor det har blitt for voldsomt. Det kommer til det punktet hvor folk skjønner at jeg har ligget aktivt og solt meg.
1: Ja.
0: Skjønner du? Og det blir litt useks igjen.
1: Ja, i hvert fall.
0: Jeg finner en balansegang. Nei, jeg er bare ute og arbeider i haven.
1: Det er derfor du skal ha det tydelige skillet.
0: Yes.
1: Det er det som er rått.
0: Altså t-skjorteskille.
1: Prøver å tenke på nå for eksempel en slags sånn motorsagskille.
0: Ja, en slags reim over skulderen skille.
1: Ja, ja, egentlig.
0: Ja, det rått.
1: Herregud, hvorfor har du en hvit stripe over hele brystkassen? Ja, det motorsagreimen.
0: Ja, det ideelt.
1: Kan du si det, gå videre.
0: Ja.
1: Men derfor ble jeg egentlig veldig glad nå, når jeg hørte at du også har tenkt å begynne å søke skyggen.
0: Ja.
1: Mest fordi det er farlig.
0: Så jeg trygger i meg selv.
1: Du trygger i deg selv?
0: Det er sånn, jeg har ikke det, jeg skjønner liksom at dama har det, for det er mer fokus på, jeg ser jo det, man blomstrer og rikker, og så får en glød når hun er brunlig.
1: Ja, ja.
0: Jeg trenger ikke nødvendigvis den fulle, hun skal være brunere enn meg, er egentlig poenget mitt.
1: Ja, ja.
0: Det tror jeg er riktig balanse.
1: Du er redd for å outshine dama din? Ja, ja.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja, for det blir litt sånn at dere blir sånn våpenkappløp mellom dere, for dere har anlegg for å bli ganske brun begge to, og hvis dere skal konkurrere litt dere imellom
0: yes,
1: hver sommer.
0: Og det har skjedd flere ganger, det har blitt giftig noen ganger.
1: Ja, men giftig bokstavlig talt, dere kommer til å dø innen 5 år.
0: Ja, yes. Men igjen så hadde jeg en bestemor, tutte mamma, som levde store deler av livet sitt i Tanzania, og ble brun, altså. Hun skrumpet jo inn.
1: Ja.
0: Så skal det sies at det er jo min bestemor. Og jeg var jo veldig glad i henne, så jeg forbinder skrukkete hud med varme og kjærlighet da.
1: Men hvis jeg,
0: på en eller annen måte så har jeg litt lyst til å bli sånn.
1: Jeg skjønner det, men samtidig, jeg har et ganske ungt utseende fra før, og hvis jeg i tillegg beskytter huden min, så risikerer vi at om 10-15 år at vi ikke lenger ser ut som en troverdig duo.
0: Ja, det er sant.
1: Hvis du skrumper i
0: det er et godt poeng faktisk. Det går ikke.
1: At det er en som er med pappa på jobb.
0: Ja.
1: Så det må vi jo unngå da.
0: Ja, jeg skal ta det ansvaret.
1: Eller så kan jeg også skrumpe da. Det kan gå for det.
0: Nei, jeg heller mot å ta litt mer ansvar på den fronten der. Kjenne etter, orker jeg liksom bli svett på ryggen, på korsryggen nå? Nei, jeg har ikke noe behov for det. Nå sitter jeg inne.

0: men jeg liker å være ute i sola. Men jeg tar på meg, jeg har en sånn Real Madrid-drakt fra 2015. Mm. Skulle trykke Ødegård-trykk på den. Mm. Så det da liksom et tynt plagg som helhvitt og langærmet.
1: Jeg kan ikke gå i det. Det for det syntetisk. Ja. Jeg stinker, jeg begynner å lukte.
0: Åh.
1: Og mytteren sa det til
0: meg. Jeg må få deg en sånn linskjorte.
1: Linskjorte, Ødegård, linskjorte.
0: Nå er jo old money, hvis ikke trenden over. Mm. Liksom sånn gamle italienske penger, den stilen er jo brennheit.
1: Lin?
0: Ja, ja.
1: Ja, fett.
0: Mm. Der.
1: Ja. Jeg, har litt, jeg er også litt redd for, fordi jeg er litt sånn svettutsatt.
0: Ufta.
1: At akkurat lin får sånne litt sånn fæle mørke flekker på seg.
0: Men det gjør ikke noe, det er det du må eie, jeg synes det er fett, ja. Den gamle jeg, mannen med svette...
1: Ja, men det er stort sett bare i rumpespreken, og der er det ikke så lekkert på en måte.
0: Bruk undertøy?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, ja. Det gjør. Da tror jeg det løser, det tar første støyt, altså. Prøv.
1: Ok, jeg skal prøve.
0: Og så ser vi han.
1: Jeg skal prøve.
0: Nei, men jeg synes det er flott å høre hvis du skal være litt mer forsiktig i solen, Steinar. En, fordi da blir ikke liksom, åh, så brun du er, Steinar, og Erlend, du ser fortsatt helt jævlig ut. Mm. Men, mest, men to, da har jeg deg litt lenger i livet, liksom.
1: Ja, ja, det er en fin måte å se det på.
0: Ja.
1: Jeg har en tanke til, Ellen,
0: ja.
1: Som slo meg på flyet. Tok fly. Og så...
0: Skryter du nettopp av fløyt fly?
1: Nei, måten, og det er ikke relevant.
0: Hva måten du sa det på?
1: Fløyt fly. Ja, men vet du hva, for å være helt ærlig, så flyr jeg ikke ofte nok. Så de gangene jeg flyr, og særlig hvis det er i forbindelse med jobb,
0: ja.
1: Det har skjedd 2-3 ganger i livet mitt.
0: Ja.
1: Så føler jeg det i hele kroppen. Jeg føler meg helt rå, for helt ærlig.
0: Ja.
1: Jeg ligger det. Jetset liv, og komme hjem til rike og slenge, og jeg har liksom med meg litt, kanskje kjøpt opp på flyplassen. Jeg digger det.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg husker første gang jeg fløy fly, og det lettet, og jeg ikke gadd å se ut vinduet.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg sånn, hva er det for en fyr du blir?
1: Ja, ja, det går ikke.
0: At jeg så på det som en busstur?
1: Ja, det går ikke.
0: Nei, det var leit.
1: Men det er ikke det som er poenget med fortellingen min, i det hele tatt. Jeg hørte på en podcast om Karpe,
0: ja.
1: Som legger opp,
0: ja.
1: Og jeg ble rørt,
0: ja.
1: Fordi jeg har hatt en voldsom reise. De har så mye i bagasjen.
0: Har de det?
1: Ja.
0: Vi må hilse til Chirag, han hører på.
1: Han hører på.
0: Ja.
1: Det er fint å røre noe, for jeg skal si fine ting.
0: Hva er det de har i bagasjen?
1: Nei, ikke, de har ikke så mye.
0: Jo, et eller annet, hva er det de har i bagasjen? Marit Larsen? Ja, for faen.
1: Nei, det ble i første omgang så ble jeg litt sånn flau på flyet, fordi jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, men at noen ganger så tillater jeg meg å leke at jeg er andre.
0: Ok, jo, jeg kjenner meg igjen.
1: Jeg går inn i en sånn zone, og så kan jeg begynne å høre på Karpe musikk. Og så begynner jeg å se for meg at jeg står på scenen.
0: Ja.
1: Og at jeg er Karpe.
0: Som faen, er du gær?
1: Og ikke bare, jeg er hele Karpe. Jeg liksom fører minoritetsungdom sammen. Ja. Jeg ser det sånn for meg. Jeg blir så rørt av meg selv, står på scenen der. Masse minoritetsungdom.
0: Er du gær?
1: Står og synger.
0: Du gir dem liksom en inngang til å være en del av det norske samfunnet, men samtidig være seg selv. Det er helt fantastisk.
1: Yes, bare at det er meg da.
0: Ja.
1: Som står der.
0: Ja.
1: Så ser jeg også.
0: Jeg gjør dette med film også, vet du. Sitter og ser en jævlig god film, så kan jeg bare tenke, det er jeg som har laget den. Ja. Og så ser jeg for meg sånn Q&As, hvor jeg sitter og svarer på regivalgene.
1: Yes. Det er jo liksom det vi er tettest på barna vi en gang var.
0: Ja.
1: Det er lek oppi huet, at du leker at du er superstjerne på en måte.
0: Jeg har gjort så mange intervjuer med Skavlan, og det er ikke måte på, da, gjerne på engelsk,
1: altså,
0: om da, å lage ting jeg ikke har laget.
1: Ja, og, og laget liksom andres produkter,
0: ja,
1: sant?
0: Som er gode.
1: Ja. Det er deilig at andre har det sånn.
0: Ja. Eller, vi vet ikke om det er mange flere nå.
1: Nei, det er sant.
0: Fortsett, unnskyld.
1: Nei, fordi de legger jo opp nå. Og så har jeg lest noen intervjuer med gutta, som forklarer hvorfor og sånn. Og så på et eller annet tidspunkt i intervjuet med VG, så får de spørsmålene, hva vil dere skal stå igjen som deres legacy?
0: Mm.
1: Og så synes jeg de svarer så vakkert som man kan svare.
0: Oh.
1: Det de sier er, vi har dritig oss ut mer enn det vi har naila det.
0: Ja, samtidig ser for deg å være en rapper som har dritig seg ut da.
1: Men det er poenget mitt der. De kommer, og det er dette som er bagasjen deres.
0: Ja.
1: Bagasjen er at de har vært litt sånn struggling når de ser tilbake på hiphop-karrieren sin. Så har de så mye flaut.
0: Åja, sånn ja.
1: Som de stadig tenker på, som jeg fikk inntrykk av da.
0: Navnene for eksempel. At det,
1: ikke sant, det har vært noe der, og låtene, og de falt litt sånn mellom to stoler, litt sånn, og de var vestkant, men de sanne hiphopperne, de var østkant.
0: Ja.
1: Og sånn, følt litt sånn skam og sånn.
0: Ja.
1: Så følte jeg, dette her, den karrieren vi har hatt, det er en del av produktet.
0: Ja.
1: skjønner du litt hvor jeg vil?
0: Altså, ja, jeg har at det er rørende at de kan samle hele folket når de har hatt liksom hatt voldsomme små strofer om Mette Hanekamhaug for eksempel.
1: Ja, det er en del av fortellingen om dem, og det er en del av produktet igjen.
0: Oh, ja.
1: Ja. Skjønner du litt?
0: Litt, jeg bare kan ikke nok om reisen til å helt skjønne det.
1: Nei, jeg kan ikke så mye om reisen heller. Jeg har hørt den ja. Nå legger du opp dokumentaren.
0: Ja.
1: Poenget var bare at jeg synes det var noe vakkert i at selve fortellingen om dem
0: Ja. Er en del av
1: produktet.
0: Ja, jeg skjønner det. Det er ofte sånn det er med kunstnere.
1: Ikke alltid.
0: Nei, ikke alltid.
1: Ikke alltid. Ta for eksempel, jeg tror det er noen grunn til at jeg ikke er bare hodestups forelsket i Beatles, er fordi jeg ikke kjenner den fortellingen.
0: Ja, faen dere liksom, noen gutter som løter som spilte litt gitar.
1: Ja, for meg så er de bare dritgode musikere.
0: Ja, fuck off.
1: En slags sånn...
0: Vet du hva jeg vil ha? XXX Tenacian. Fordi han er så voldelig og rar og suicidal.
1: Ja, ja. Litt. Eller kanskje, eller først og fremst skarpe da, fordi der er også noe, fortellingen, litt noe, kanskje noe jeg kjenner meg igjen i. Ja, det der du, å skamme seg og være litt sånn flau over ting og sånn.
0: Nå skjønner jeg, fordi det som har gjort liksom gangsterrap og hiphop, det som har vært litt spennende og litt sånn appellerende der, er jo nettopp at det har vært bare, at musikken har vært et sånn biprodukt av en livsstil og gjengekriminalitet og liksom en sånn der macho, maskulin greie som kanskje unge gutter spesielt synes er litt fett da.
1: Mm.
0: Og så har kanskje litt av strugglen til Karpe vært at faen, vi har jo ikke det.
1: Mm.
0: Ok, vi har mer melanin i huden, men vi er fra Hovseter liksom, så vi har ikke noen troverdighet som gangster, la oss ikke fake det heller.
1: Mm.
0: Men at, det i seg, at den konflikten i seg selv blir det er mat det, til, ja. Til en litt sånn identitet som gir litt sånn ektehet til musikken.
1: Det er det.
0: Det er noe i seg selv, det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg også synes de er flinke.
1: Ja. Nå ble jeg ble litt sånn selvbevisst på at du åpnet med at han hører på.
0: Ja, skjønner
1: du? Unnskyld,
0: ja.
1: At da ble jeg sånn, jeg satt og tenkte, og så, nå snakker jeg til han, skjønner du?
0: Jeg ble dere sagt, for alt jeg vet kan det hende han ikke hører på.
1: Jeg tror ikke han hører på lenger.
0: Nei. Han bare siktet til, eller faktisk var Radio Mørk han siktet til med hvor du var gjest.
1: Ja, ok.
0: Ja, så det er ikke sikkert han hører på.

0: Erlend?
1: Ja, hei Steiner.
0: Jeg så en sånn sak I NRK.
2: Oi.
0: Om at dagens unge har mindre blikkontakt.
1: Oi, jeg så en annen om at de har mindre klamydia. Det henger, ja. Henger kanskje sammen, sier
0: Ja, kanskje.
1: Det ene fører til det andre.
0: Ja, nei, det gjør det ikke.
1: Jo, blikkontakt fører til samtale, fører til tiltrekning, fører til sex, fører til kjønnssykdommer. Det ene fører til det andre.
0: Ja, jeg er enig. Jeg har jo hengt meg opp I dette her med sånne saker. Og det, NRK veldig, ferdig på det, synes jeg.
1: Okay.
0: De blitt veldig glad I sånn Gen Z-overskrifter. Ja, ja. Sånn Gen Z.
1: Ja. Og vi kan være de som har fått nok av kritikken av Gen Z.
0: Ja, det, og det har jeg. Det har jeg snakket om tidligere også, det har, og det har vi.
1: Ja.
0: Vi har fått litt nok av det.
1: Ja, vi synes de får kjørt seg litt hardt.
0: Ja, og så blir jeg sånn, og hva har det intervjuet, hvilken verdi har det intervjuet? Hadde du gått på en hvilken som helst videregående skole, da jeg var ung, da faren min var ung?
1: Ja.
0: Sier, ja, hva synes du om å holde blikkontakt med folk? Det klart du sier at jeg synes det litt ubehagelig.
1: Jeg elsker det.
0: Ja, og på den måten så føler jeg at det forvitter, og det går inn I en slags sånn tanke. Det samme med den der Gen Z-overskriften suger I arbeidsliv.

0: Dere som har podcast, det hender jo at man nevner at man har begått mindre lovbrudd, som sniking på kollektiven, småstjeling, og kanskje også rus en gang iblant.
1: Ja.
0: Og så blir man ikke straffet for å si disse tingene.
1: Ja.
0: Hva er det verste lovbruddet man kan si at man har begått på en podcast uten at det får konsekvenser? Tror dere?
1: Jeg har brutt fartsgrensen og fått prikker, men jeg mener jo det var...
0: Du er straffet for det, da.
1: Ja, men jeg mener det var bare... Det er en form for fascisme. Det er en kommune i Vestfold som får penger rett i kassa på å lure folk inn i en felle. Mm. Hvor det er 110, 110, 110 på E18, og så plutselig, helt uten grunn, ut av det blå, 100.
0: Mm. Ikke sant? Nettopp, og du ble straffet for det.
1: Ja.
0: Så, men spørsmålet er, hvis jeg for eksempel, det er et strekke på Nesodden, hvor det er 70... Jeg synes det er helt håpløst å ta 70, så jeg pleier å kjøre i 110 der. Det er dritgøy.
1: Ja, altså det ville gått fint juridisk å innrømme det, men folk ville reagert veldig nettopp fordi du ser for deg hva som kunne skjedd med noen du er glad i av sånne som deg sin oppførsel.
0: Mm. Dette er ikke sant altså.
1: Nei, jeg vet det. Og, så jeg ville ikke innrømmet det hvis det var sant. Jeg ville heller ikke gjort det, fordi jeg prøver å være et moralsk menneske.
0: Jeg var på fest i går, og jeg prøvde kokain for første gang. Dette er en litt morsom historie. Jeg tok masse kokain med gode venner.
1: Ja, det er vi også.
0: Er det det grenseland?
1: Juridisk, jeg tror det kan hende, man kan si ting på podcast som får folk til å tenke, dette var spennende i politiet da. Dette må vi utforske liksom.
0: Jeg kjøpte et parti med kokain og solgte det videre til, til gunstig pris for min del.
1: Jeg har fått meg nye sko og jeg har fått råd til dem fordi jeg begynte å selge narkotika. Ja, men da ville de nok sjekket ut, men de må fortsatt kunne bevise det da.
0: Nettopp.
1: Jeg tror ikke det ville regnet som tilståelse, men en spennende case på det her var jo da Paul Enger på Trygdekontoret tilstod et ran, som folk mente det er ikke foreldet, nå kan du bli dømt for det, nå har du tilstått det, i den konteksten.
0: Og utgangspunktet for at han sier det er at det er foreldet, han sier det først.
1: Ja, så var det noen som påpekte det er ikke foreldet enda, det er noen år igjen. Så visste jeg jo, eller han påstod det i hvert fall, påstod, da, nå, men at han snakket om et andre ran før det igjen. Så liksom, jeg tror det kokte litt bort i kålen, men men så det kan få konsekvenser å si ting på lufta, ja.
0: Tror du det har litt å si da, i det store, altså...
1: Men vi er tullepodcast.
0: Ja, ikke sant? Men du kan jo høre om en historie på en måte er, altså vi forteller, det er ikke pur løgn.
1: Nei, men vi hadde alltid kunnet claime i en rettsak at for faen vi entertainer her, det er klart jeg drar på litt. Og så må du, for hensyn til troverdighet og for lytteren, gå tilbake og si det sa rettssaken var bare tull. Selvfølgelig var det sant, men du skjønner hva jeg må si. Så blir det ny der hvor du sier, ja, men du må skjønne at jeg må jo berolige lytterne våre, ellers så mister vi jo hele publikummet vårt.
0: Ja.
1: Og så tilbake til podcasten, jeg måtte bare si det. For, ja, da har du det gående, ja. Ja, nei, men jeg tror absolutt det er ting man kunne sagt her som politiet ville funnet på å sjekke ut, men det... Jeg er forsiktig.
0: Det synes jeg er morsomt å tenke også at da har du også litt å si hvor gøy historien er, egentlig. At jeg vil tro at politiet gjør det resonemanget, skal vi være sånn, skjønner du?
1: Ja, ja.
0: Mens med en gang det er liksom usmakelig, bare skryting av gjort kriminalitet. Ja,
1: de skal i utgangspunktet jobbe på vegne av folket, så det er hvis det vekker sånn, folk er sånn, hva faen, det her kan man ikke. Hvis jeg sier sånn, jeg har funnet en måte å slippe å betale skatt på. så, ikke sant?
0: Ja.
1: Så må jo noen gripe inn da.
0: Ja, har du det?
1: Nei. Ikke enda jeg jobber med det. Ja.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det er vi tre isgjester som titter innom søndag klokka 11 nå for å gi deg noe av det beste fra uka med gjester som har gått.
2: Det er akkurat det vi skal. Vi har gode, små... Se for at vi har en slags helgegodtepose til deg, hvor du får litt sjokolade, du får litt
3: boller,
2: litt boller i godteposen.
3: Ja, kan jo være oppi det også.
2: Ja, jeg skulle si...
1: Smågodt, kanskje.
2: Ja. Smågodt og kanskje, dessverre, en klementin.
1: Ja.
2: En ting som ikke er like gøy som åtte andre. Det putter vi inn med viten og vilje, hvor du skal lære noe.
3: Hva skal du lære?
2: Nei, si det.
1: Hvor blir sunnere, de feite faen?
3: Nei, ro litt ned da, det er søndag. De feite faen! Er det du sier til barn, du sier en klementin da? Klikke helt. Her er en clementin, så du skal lære noe. Din feite faen! Ja, ja da.
1: Jeg kjenner meg bare litt grann. Feist i dag.
2: Wow.
1: Hva er det vi har på tapetet?
2: Du, Daniel ble oppringet av tante sin denne uka. Hun var ute på krus utenfor kaffeverden. Og hun ringte inn for å spørre om hvordan det gikk med deg, Daniel. Du,
3: ringer meg midt i sendingen. Hun lærer aller. Jeg skal fortelle litt om da. Hva er det, Markus?
2: Jeg ler på sånn at du feiste faenutbud. Det var veldig morsomt.
3: Jeg har med om at jeg har vært med på Norge rundt denne uka. Og mer om det får du høre senere da. Hvorfor jeg var med på Norge rundt?
1: Du ser en pistol til hodet ditt.
3: Du skal også få
1: gjennom med ukas ubehag. Der er mat av Daniel og Markus som baby.
2: Ja, det var utrolig gutt. Ja,
1: Markus likte det ikke, Daniel.
2: Det, ja, du, likte Daniel likte det for godt, ja. Jeg likte det for lite. Samme med dina mitt. Nei, vi trengte en feit faen på Norge. Ja,
3: jeg er med. Hallo.
1: God søndag og kos deg med Siesta. Siesta på P3.

0: som i seg selv jo kjedelig. Men jeg blir irritert på meg selv over hvor dårlig jeg I å håndtere sånne situasjoner. For jeg hater jo møter. Ja. Og jeg klarer ikke å ikke vise at jeg hater det. Så jeg blir en blanding at jeg både skal kødde for alle, men også kjede meg. Så det sånn, da føles det som sånn, gi meg oppmerksomhet når jeg ikke får det. Så sitter jeg sånn, det så kjedelig. Da sitter jeg alene huet bak og blir sånn, åh!
1: Jeg satt jo ved siden av det. Ja. Jeg synes jeg hørte at du sa, fy faen, det så kjedelig.
0: Ja, men det var... Dette var fra ett til halv fire. Ja, ja, når det ikke ferdig enda da, og du får sånn, ja, kan vi alle skrive ned en lapp om det?
2: Da det var lyst, døden da. På var... Oslo S, altså. Det ikke noe annet å si. Det var dritkjedelig, Markus.
0: Det var rett og slett dritkjedelig.
2: Så jeg støtter deg I den, men vi kom oss gjennom det.
0: Jo, men altså, jeg har også en leitens, ikke en leitens, det veldig hyggelig, men jeg sitter alltid ved siden av Daniel, ja. Og jeg føler at du, Daniel, du den mest pliktoppfyllende av oss på sånne ting. Du nesten som du har med et eple til workshopleder,
2: ja.
0: Men jeg sitter hele tiden da, og sier vitser til deg, men så redd at du skal bli hørt, så sitter du og
1: Det var en god del vitser, ikke?
0: Ja, men, for det et for lite rom, så jeg sier det høyere, så hører alle det.
2: Jeg satt jo på andre siden, Daniel, og gjorde akkurat det samme, så det klart, det tok ut for deg.
0: Det det. Du sitter mellom et hodetroll.
1: Ja, det

0: Smalltalk.
1: Da var det dags. Vi skal smalltalke dritten ut av det du som hører på har sendt inn. Det har kommet mye gode forslag, men hva skal vi gå for?
2: Craig har sendt inn og skriver «Halla gjengen!»
3: Hello, Craig. Tror du det grillkongen selv fra Rema 1000?
2: Det må jo være det. Grillkongen, Greg!
1: Må
2: Craig.
1: Være amerikansk.
2: Tar sats, bombe.
3: Grillkongen Greg.
2: Den igjen.
1: Grillkongen Greg.
3: Ja, det er hans argeste konkurrent.
2: Ja, jeg jobber på bunnpris. Ikke sånn.
3: Ja, det var litt annet. Det var litt annet.
1: Men jeg er jo heldig.
3: Ja, det var litt annet.
2: Det var American.
3: Var det American? Ja. Jeg jobber på bunnpris. Det var noe
2: annet. Jeg sa det vittelitt sånn.
3: Grillkongen Greg, han jobbet på bunnpris.
1: Finnes navnet Greg. Greg.
3: Finnes navnet Greg.
1: Greg, vet
2: du. Om det finnes. Ja.
3: Ja, har du ikke hørt om Grillkongen Greg?
1: I andre steder enn USA, skulle jeg
3: si. Kanada. Kanskje. Ja, kanskje.
1: Ja, men det er jo samme.
3: Sikkert en Craig i London. Craig i London.
1: Ja.
3: Hva spør han, Craig om? Nei, Greg. Nei, Craig, ja.
2: Craig. Spør om, kan dere småtalke når man blir solbrent etter utebils?
3: Ja. Det er jo den farligste tida nå. Mm. For det er ikke, altså, det er jo ikke glovarmt om morgenen. Så man, og så er det solen, man tenker ikke at solen er så sterk. Så jeg i hvert fall har ikke tradisjon for å smøre meg.
2: Ja.
3: Og så plutselig etter jobb så sier man noen, la oss gå og ta en utebils. Man gjør det, man sitter i sola, kommer hjem. Illerød.
1: Ja.
3: Er du lera?
1: Nei, jeg ler bare av deg. Okay. Jeg synes bare du er artig.
3: Okay. Men, nå skal vi se. Takk så gud, Emil. Nei, tusen takk, han er veldig hyggelig.
1: Men jeg føler den solbrentheten for meg, som jeg får tidlig vår, den er liksom ikke ekte. Jeg tenker sånn, nei, men dette er ikke farlig. Blir jeg solbrent midt på sommeren, så blir jeg sånn, å nei, jeg er dritbrent, og jeg må smøre meg, og jeg kan få hudkreft.
3: Ja.
1: Mens nå er jeg sånn, det er jo kaldt.
2: Men det sier jo at man skal smøre seg hele året.
1: Men det
2: selv på vinteren.
3: Ja, det er sant. Men det er ikke nok ute i sola da.
1: Nei.
3: Og det er, men det er vondt å være brent. Altså, du, enn du gikk på Danmark med, var det jo ille annet brent i LA, fortalte du.
2: Ja, vi var på tur til Los Angeles. Og da var det en fyr som aldri har smurt seg før, og aldri har skjønt konseptet med det. Han gikk en hel dag i den glødende heten i Amerika.
1: Ja.
2: Og da endte det da på slutten av kvelden, når det ble sola gått ned, så begynte han å braste ut i gråt, fordi at
3: han begynte å braste.
2: Han braste ut i gråt, altså skikkelig sånn.
3: Ja.
2: Fordi han ikke har smørt seg, og var altså bare så steikende brent.
1: Det er jo helt forferdelig. Det, ja. Da må du få medisin, tenker jeg. Det er jo, du er jo fritert.
2: Ja, det han, og vi spiste den etterpå. Han smakte deilig fritert.
3: Men, ja, for da er jo...
1: Vi, det var du.
3: Det er som en slange som bytter ham da, når huden skal av.
1: Ja.
3: Det brente huden.
1: Den brente huden skal av.
3: Nei, man blir jo ofte litt solbrent i april, liksom.
1: Ja.
3: April.
1: Men jeg blir egentlig solbrent på hver sommer, så blir jeg litt brent, altså.
3: Ja.
1: På brystet, for det er så tynn hud der.
2: Ja, det er tynn hud.
1: Ja.
3: Der kommer du til å få utkreft.
1: Ja, jeg kommer til å bli sånn gammel, for sånn ordentlig sånn rynkehud.
3: Rynkehud, ja, ikke sant?
1: Ja.
3: Har
1: du ikke sett det på gamle kjæringer? På brystet, sånn, det er sånne rille.
3: Jeg kjenner jeg ser på brystet til gamle kjæringer. Jeg må være så på særlig å si det, altså.
1: Det er ikke de brystene du går etter, først og fremst.
3: Ikke helvetsvis.
2: Men hvis det dukker opp en mulighet, så skjer det.
1: Over puppene, men på brystkassa, på en måte.
3: Ja. På kassa?
1: På kassa.
3: Ja, rynkehud på kassa, ja.
1: Med, hva i helvete heter, kragebeinene, liksom.
3: Ja.
1: Der blir det sånn ordentlig sånn rynka.
2: Hvor mye smører dere nå, da? Altså, hvilken, hva heter det, grad?
3: Jeg pleier å starte på 30-ish.
2: 30, ja.
3: Og så nedover derfra.
1: Jeg tar 50 i ansiktet, 30 på resten av kroppen, og sånn kjører jeg det alltid.
3: Ja, hele sommeren.
1: Ja.
3: Jeg går ned til 15 etter hvert.
1: Ja, du gjør det, ja.
3: Ja.
1: Jeg stoler ikke på min egen hud.
3: Nei.
2: Hvem gjør det?
1: Han?
3: Hva smører du deg med, du som er på Granka hele tiden?
2: Nei, altså, jeg begynte å smøre meg med 30 nå, etter at kjæresten min, hun er veldig ram på det, at man må smøre seg skikkelig.
1: Mm.
2: Men vanlig så er jeg på 20 også, i sola.
3: Ja.
2: Men jeg har ganske brun hud, da.
3: Spennende prat.
1: Ganske og ganske.
2: Jeg er jo brun.
1: Ikke nå.
3: Er du en brun entusiast, som foreldrene dine?
2: Det er jeg. Jeg er sønn av brune entusiaster.

0: Siesta. På P3.
1: Det var Nelly Moir sin Better Without Me her i Siesta på P3. Daniel.
2: Nei, faen, nå ringer tante Rita her igjen på FaceTime.
1: Ja, men ikke, vi jo midt i sending nå.
2: Ja, sorry, men jeg har sagt til jævla tante Rita at hvis hun ringer, så må det være noe viktig. Ja. Ikke ring nå i sending. Ja, ok.
1: Du får ta den.
2: Hei, tante!
3: Hei, Daniel. Det er tante Rita som ringer.
2: Ja, hei, tante.
3: Hvordan går det i gamle landet, da?
2: I gamle landet, Norge, Norvegen. Det går veldig bra her, tante Rita, men midt i siesta-sendingen
3: her nå enda. Tante kjeder seg, Daniel. Ja. Tante kjeder seg. Jeg sitter nå stranda på et krus utenfor Kapp Verde, Daniel.
2: Åja, oh, du...
3: Vi er kommet til land fordi det er mistanke om hantavirusutbrudd her, så jeg kommer til land.
2: Det høres alvorlig ut. Hva er hantavirus for da?
3: Nei, det er jo livsfarlig. Så vi har tre passasjer har blitt sendt inn, det dev, og antar at fire andre har det. Onkel Arvid er borte, jeg finner ut, så jeg sitter her og sigger og venter da. Så jeg vil høre hvordan det går med deg da, Daniel.
1: Tante Rita, hei, Anna også her, som har skjedd med Daniel. Det jo ganske alvorlig, det jo sånn rottevirus på den båten der, så...
3: Vi har jo blitt smittet av deg. Nei da, tante tuller. Tante,
1: altså, det er jo veldig alvorlig...
2: Ja. Det er ikke mer som en pest.
3: Det er som en pest, vet du, Daniel. Det er som å være med hun der feire jul med... Hva er det du heter da?
2: Janne, kjæreste.
3: Janne er det, ja. Det er som å feire jul med hun. Det er en pest, eller kolera. Det er, du vet hvor skipet som kom til Bergen, eller 1949? 1349?
2: 1949, ja.
3: Jeg kan jo blande, jeg driter ikke, Daniel. Jeg drikker Bacardi Ras til den store gullmedaljen.
1: Men du kan jo ikke, altså tante Rita, du kan ikke begynne å drekke deg full, og du har møst onkel Arvid.
3: Ikke prat sånn, oi.
2: Kanskje et dialekt her, tante?
3: Jeg er dritings.
2: Ja, da skifter du opp til dialekten.
3: Jeg er dritings.
1: Ja. Skifter til den dialekten du hører.
3: Jeg er så utrolig dritings,
1: tante. Men hvor er onkel Arvid da? Altså, har du mistet han?
3: Jeg tenkte jeg skulle bruke den som flåte, så jeg kastet han på sjøen. Nei. Men han flyter nede. Jeg sitter ute på terrassen på luggaren, og der, jeg ser onkel Arvid flyter nede.
2: Du må kaste en sånn badering til henne og plukke den opp.
3: Onkel Arvid er ikke noe glad i baderingen, Daniel. Så jeg har kastet en sånn oppblåsbar krokodille til henne. Vi får se om hun kommer i land da. Eller kanskje var litt oppblåsbar. Ja, vi får noe se. Han klarer seg. Du vet hva jeg sier da, onkel Daniel, låt deg få si. Ja. Er dritings. Du vet hva jeg sier, Daniel. Onkel Arvid er som en kakkelakk. Du blir aldri kvitten.
2: Nei, ofte det var
3: stygt sagt da. Når du først har fått onkel Arvid i hus, så blir du aldri kvitten.
2: Og overleve atomkrig, eller?
3: Ja, det tror jeg faen meg har gjort. Han levde noe i forrige krig. Han var nå i Hiroshima.
1: Ja,
3: onkel Arvid har masse spennende å fortelle. Men du vil aldri prate med oss.
2: Men kanskje du skal snakke litt med crewet på båten og få dratt noe fra land, eller?
3: Nei, nå tror jeg jeg skal gå og spy på datt først, og så skal jeg nok ta meg en ny Bacardi.
1: Ja, nei, men ikke drikk mer nå. Nå må du konsentrere deg og passe
3: Ingen
1: på.
3: Ingen forteller meg hvor mye jeg drikker. I hvert fall ikke en liten spissmus som deg selv. Ja. Okay.
1: Nei, men vær nå forsiktig og ta vare på deg selv. Og så
3: ta vare!
1: Ja, oi. Ta vare en podcast.
2: Det var litt annet dialekt igjen. Du er drittig.
3: Jeg går og legger meg.
2: Ja,
3: jeg er sliten.
2: Ja, gjør det.
3: Skal jeg ta med noe fra taxfree?
2: Ja, du kan ta med tyggis. Sånn 30-pakk.
3: Ja, det får du ut. Okay. Jeg har hørt at tyggis gjør at du blir mer sulten. Okay. Og du trenger til å et mer.
2: Du, din frekke faen.
3: Ha det,
2: tante.
1: Ha det, Rita.
3: I dag kan du komme tante Drita. Jeg har vitsa selv om jeg er bedugga.
2: Bedugga.
3: Hei, da.
2: Ha det.

0: det skal forhåpentligvis bli litt ubehagelig, mine venner Markus og Daniel. Jeg skal mate dere, rett og slett.
1: Ja, ja, det høres ubehagelig ut.
0: Og jeg har tatt med, ikke noe sånn veldig ekkelt, men jeg vil på en måte at det skal være litt sånn barnslig, så jeg har tatt med yoghurt og en barneskjei, ja. Og så skal jeg mate dere med litt Tine vaniljeyoghurt.
1: Ja, det, ja.
0: Det er sånn, men du skal... kanskje mer uverdig.
1: Ja, jeg
2: med. Men du skal bruke en skjei, eller?
0: Ja, en sånn her barneskjei, ja, sånn lang plastikkbarneskjei.
1: Har du kjøpt en særlig for at du
0: bare... Nei, disse har jeg hjemme.
1: Du har barneskjei hjemme. Ja. Det er jo også, det er også spørsmål.
0: Ja, det er egentlig bare fordi de er lang. Markus, jeg kommer bort
1: til deg. Jeg byr med Daniel, kanskje. Jeg tror det byr med Daniel.
2: Ja, du skal mate meg nå. Der tar du av lokket på...
1: Det er vaniljeyoghurt da, ja. Du gikk for den vanlige.
0: Du pratet til det litt som du et barn. Hei, Daniel, skal du ha? Skal du ha?
1: Jeg merker ikke noen forskjell på hvordan du prater i dag. Det er vanlig.
2: Gagagogo.
1: Daniel!
0: Daniel sier kink.
1: Ja, jeg føler på ekte at du treffer Daniels kink nå. Daniel sitter med bleier der borte.
0: Æsj,
1: dette er dritekkelt.
0: Nei, ikke ta. Jeg skal skrape meg.
1: Æsj! Æsj!
0: Men det godt, Daniel.
1: Nam, nam, nam.
0: Skal du ha mer?
1: Nei,
0: du må ikke lukke øynene!
1: Nå går jeg som Nadia Hashtawi forbi og ser på dere. Og hun det var avsky blikket Daniel, til Nadia Hashtawi.
2: Har du med papir?
0: Nei, jeg har ikke det. Du må jo åpne. Jeg går til deg, Markus.
1: Nadia Hashtawi, altså, det så som hun hatet det her.
2: Å, fy faen. Det var god yoghurt, da. Ok, Markus, da det din tur.
1: Hvorfor har du så mye yoghurt i trynet?
2: Det var dårlig til å mate
0: av. Hei, Markus!
1: Nei, æsj, dette liker jeg ikke det hele.
0: Mm, kan du ha yoghurt?
1: Æsj, vær så...
0: Kapop!
1: Ja.
0: Åh, det var godt! Nei, du kan ikke tørke selv, jeg skal tørke med skjeier, altså, som de gjør på barn. Kom hit.
1: Dette er dyr. Jeg liker det ikke. Jeg liker det.
0: Kapop!
1: Åh, det er det verste.
0: Åh, det var godt, Markus! Det var godt med yoghurt.
2: Ja, du har klart det. Liker du å bli matet, Markus?
1: Æsj, det var utrolig ubehagelig. Blir snakket til som et barn, det likte jeg ikke.
0: Og det likte jeg veldig godt. Jeg følte på en type maktfølelse som jeg liker.
1: Hva følte jeg meg?
0: Men Daniel, du var jo, altså du gapte jo ikke opp, du lukket jo øynene, så du har jo sånn krem i ansiktet.
2: Nei, krem?
0: Krem.
2: Nei,
1: okay.
0: Vet du
1: hva det er? Det er faktisk det ekleste. Jeg synes det var verre når du, Daniel, sa
0: Det kjente jeg også.
1: Jeg følte på ekse, sånn. Nå kjøpte Daniels kink på ekse.
2: Det var ubehagelig,
1: ja. Ja. Jeg synes det så for deg. Altså, lytter, du skjønner ikke hvor mye yoghurt Daniel har i tunet.
0: Men Daniel, jeg synes du likte det litt mer. Markus hatet det faktisk.
1: Jeg synes det var dritubagelig.
0: Du vrei deg altså unna meg, så langt unna meg.
1: Jo, når du kom så nære, snakket babyspråk, og så fôr med yoghurt, og så begynner den der skjea rundt. Nei, det synes jeg var helt...
0: Jeg hadde litt lyst til å gjøre sånn som man gjør når man skal gi baby av grøt og ta det i sin egen munn først, og så...
2: Nei, fytti helvete. Som en flu... Nei, fule mamma.
1: Som en flue.
2: Masse med flue.
1: Masse. Hvorfor sitter du med øya igjen?
0: Ja,
1: du har masse yoghurt i munnen. Han... som en flue.
0: Han tenkte på
1: åpne det. Åpne øya dine!
2: Ja, det var ubehagelig.
1: Du har masse yoghurt på skjorta overalt.
0: Ja.
2: Faen,
0: ja. Ja, ikke bøy deg så mye nå, for da får du skjegget i...
1: Sjåpåskassa. Ja.

0: Wire, kidnappingsdrama med Bill Skarsgård og Mortal Kombat 2, ny slåssefilm fra dataspillverden.
1: Og hvis du heller vil ha makaber nordisk noir, så har Netflix sørget for rikelig dose. Kastanjemann er tilbake med sesong 2, og den anmeldes selvfølgelig.
2: Hvis du derimot heller vil ha en storslagen piratromanse, så kommer Sandokan seilende på Viaplay, og jeg gir deg dommen.
0: Og så starter Cannes-festivalen i overmorgen. Jeg drar dit og skal fortelle hvilke filmer jeg gleder meg mest til. Nå får du Holly Humberstone med To Love Somebody.

0: Ida.
1: Og vi er Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Forever Always hørte du der fra Odara.
1: Filmpolitiet på P3.
0: Ingevild Dybvest Dahl, du skal altså gi oss to strømmetips som gjelder et par reality-serier du glad I.
2: Ja, det skal jeg. Jeg har valgt ut to veldig ulike reality-serier om kjærlighet. Jeg klarte ikke helt å bestemme. Og da starter vi med MAFS. Når jeg sier MAFS, så det stammespråk. Serien heter MAFS.

Og dette P3 Søndag med meg, Oskar. Ah, da var vi i gang. Velkommen inn i varmen, du som hører på. Jeg skal være her frem til klokka 6 i dag. Vi skal straks ha gjester også, men først skal vi få galopp.

0: Even if it's a lie, Joa faktisk Joa, her på NRK P3. Klokka det nærmer seg 4, og før vi kommer dit så skal vi få musikk. Ny musikk fra Carpe for Life, her I P3 søndag, 4:02.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Anna, den er rapping in. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

Det var Andys ønskelåt Coldplay med Fix You på NRK P3. Vi har pratet om hva den beste sunne snacksen. Det kom til mange gode forslag I appen NRK Radio, og jeg vil ta med et par til før vi snart setter et punktum altså, på denne sunne snacksen. Men jeg må ta med melding her fra Ludvig. Ludvig har sendt melding I appen NRK Radio, og jeg synes han har et funny forslag egentlig på sunn snacks. Han skriver, frosne bær, sånn man fryser ned, og så teker opp og eter. ja, og det er også litt gøy snack egentlig. Det betyr jo at Ludvig her fryser jo ned bær, frosne bær, det må jo være fryst, eller så etter det frosne bær, da er det bare bær. Og så teker han opp, og så eter han det fryst da. Det litt godt. Jeg husker jeg drev og gjorde før med drue. Sjukt godt å legge drue I fryseren. Det jo ikke frosne bær, det jo frosne drue. I så fall. Ah, det her ble teit. Men samme det. Jeg står I det. Ah, jeg har beite med tunga. Det her blir bærekaos. Nå altså. Det her sånn live radio. Nå beite meg altså så grusomt hardt I tunga at jeg nesten ikke klarer å prate. Ah! Ok, det søndag, folkens. Fryst bær et tips, og god musikk skal spilles. Du som hører på, kom gjerne med ønskelåta. Jeg har lyst til å spille av litt ønskelåta nå. Siste halvdelen av sendingen, så send melding I appen NRK Radio og kom med de ønskelåta.

0: Hei.
1: Hvilken vei dusjer dere? Oh.
2: Hvilken vei?
3: Oh, ja.
4: Oh. Ansiktet inn mot veggen eller ut på en måte. Ja, jeg har ryggen mot, mot dusj.
1: Jeg visste ikke at dette var, at det var et spørsmål en gang.
4: Ja.
1: Før nå i helga.
4: Ja.
1: Der jeg ble stilt spørsmålet, hvilken vei dusjer du? Sånn, ja. Hvilken vei dusjer jeg? Det er bare en vei å dusje.
2: Ja, du dusjer
1: liksom. Står du med ansiktet mot strålen eller ryggen mot strålen?
2: Ryggen, sånn, ryggen mot strålene.
1: Ja, for står med ansiktet mot strålen.
4: Ja, men det er sånn, det er når du er deppa.
0: Ja.
4: Det er på en måte dusjens svar på å ligge i fosterstilling.
2: Det er ikke der man ligger i fosterstillingen.
4: Mot,
0: det er amerikansk film. Alle amerikanske filmer som har dusjtrener, så står de med ansiktet rett opp i strålen. Og de vasker ikke engang hår, de bare står rett opp og ned, hør hva jeg har å si.
4: Altså, til og med i Herbal Essences-reklamen, så har dama ryggen til dusjen.
2: True.
4: Ja, oh, så det er fasitsvaret
1: for meg. For ingen av dere som dusjer, med, alle står med, ryggen til, med vannet i nakken og hodet ned. Men,
4: Galvan, hvilken vei står du foran vasken?
1: Og armen i kryss over, over skuldrene, sant?
3: Ja. Jeg står vanligvis opp ned, bare for å få alle hull. For det er de viktigste hullene som trenger å vaskes.
2: Opp ned turkey.
0: Men Sandi, hvilken vei står du i gangers når du dusjer?
2: I gangers.
4: Man bader i gangers.
2: Ja. Det er ikke en H der.
0: Jeg bryr meg ikke.
2: Faen,
4: det heter ganga egentlig, men greit.
2: Men du skal si på norsk da. Men ja, ryggen til deg.
1: Ja, for det går ikke når du dusjer på noen annen måte, gjør det?
2: Nei. Altså, jeg liker meg personlig, jeg liker ikke å få vann. Jeg føler jeg drukner hver gang jeg får vann på trynet. Ja. True story.
3: Han er en voksen baby.
2: Men det er sånn, jeg har vært hele livet. Jeg klarer ikke, jeg vet ikke, hver gang jeg får liksom vannet på fjeset, så føler jeg som jeg drukner.
0: Kanskje du er en minusvariant?
2: Ja.

0: Apropos sin egen begravelse. Mm. Jeg tror jeg har hatt deg her på pitch-runde tidligere. Mm. Hvordan ville din optimale begravelse sett ut? Så får du deg selv. Kan vi ta en heispitch på dem?
1: Tara, du kan godt ta en heispitch på det. Så. Ok, Tara, nå kommer heisen med ditt navn på. Er du klar?
0: I min begravelse vil jeg fires nedover midtgangen. Jeg vil stoppes ut, fires ned på vajer med fyrverkeri ut av alle hulerom. Og på slutten så skal jeg lempes ned i kista. Og så kommer det masse servitører, putter mat på meg, så at jeg blir sånn, det er sånn sushi.
2: Ja, sushi. Ja.
0: Så jeg spiser sushi av naken kropp. Mm.
3: Mm. Kastet smyr fisk den dagen, da.
2: Det er den mest fiskete lukten noensinne på sushi.
0: Folk, folk står utenfor kirke og sier, er det sushi begravelsen her? Ja, det var
4: det. Vi skjønte. Vi skjønte.
5: Jeg skal være ærlig, det ble en ternekast 6 for meg.
4: Ja, veldig bra.
0: Jeg gleder. Håper det blir 6 for meg også.
4: Ikke der, håper jeg.
1: Ok, vet dere hva? Man får bare lov til å fortsette hvis man føler at man kan toppe den der.
2: Nei, jeg kan ikke toppe den der.
1: Altså. Abu? Nei. Galvan? Nei. Anders, klarer du å toppe den?
5: Ikke det helt, altså.
1: Nei, vet du hva? Jeg vant, jeg håper det der blir.
4: Vi gleder oss til begravelsen din, Tara.
2: To svære ut av nesa.

0: Liten oppdatering på bilhavariet vårt. Bilen vår ble jo spist opp av et tre. Et tre falt over bilen vår, total ødelagt. Måtte skrapes, vi måtte kjøpe ny. Så jeg vi, det var Mika sin bil. Men det som fint nå, folkens, er at jeg har blitt 50% bileier.
1: Oi!
0: 10% lappeneier.
1: Ja.
0: Og jeg har sagt i det programmet at vi skulle prøve å kjøre Tesla.
2: Tesla.
1: Gangesh, Tesla.
2: Muslim, fy faen.
0: Minusvariant, vær så snill.
1: Ja, minusvariant. Minus.
2: Pølse.
0: Team Pølse. Og så fikk jeg litt kritikk for det. Hvordan våger du å kjøpe Tesla i 2026? Mhm. Altså ideologien Elon Musk står for. Det er vel ikke noe du vil representere. Helt til vi kjøpte noe annet enn Tesla.
1: Ja,
3: Tesla.
0: Satan i gata.
1: Tesla. Nå vet du hvordan Abu har det.
0: Fy faen, vet du hvordan Hårek har det. Kom dere ut av landet? Faen, hvis det er et problem med hvordan jeg uttaler S. Dra tilbake til rælelandet ditt da. Gå i gaten og drit i gaten og uttale S sånn som du vil. Ikke kom her.
2: Ok, Tesla, det er fortsatt Tesla.
0: Hold kjeften din. Ja,
1: okay. Men hva valgte dere fram for Teslaen, Tara?
0: Volkswagen. Hitler bil.
2: Feel the flow. Galvan er tilbake.
1: Nå er det klart for kanskje den korteste meldingen vi har fått i år. Fire ord. Burde jeg konfirmere meg? Hilsen Jonas.
3: Hvis du vil.
1: Ja. Det finnes jo to måter å konfirmere seg på, i hvert fall. Ene er jo kristelig konfirmasjon, andre er borgerlig konfirmasjon.
2: Som er tuller konfirmasjon.
1: Ja,
2: så må slutte med borgerlig konfirmasjon.
1: Ja,
2: vel, altså, konfirmasjon er en kristen greie.
1: Ja,
2: ikke liksom si, å, jeg er ikke kristen, men jeg vil fortsatt. Gjør det?
1: Ja, men jul er jo en hedensk greie, egentlig. Skal kristne... Jo,
2: Christmas,
1: det er jo det.
2: Christmas er jo
1: kristne. Nei, jul er en hedensk jul, tradisjon som har blitt appropriert av kristne. Så hvorfor kan ikke hedninger appropriere kristne ting?
3: You do you. Ja. Give the shit.
4: Konfirmer deg hvis du det gir deg noe. Gjør det de andre.
2: Gir deg pengevare.
1: Nei, altså...
4: Snu det da.
1: Ja.
4: Snu det da. Okay. Ta fucking snu det. Jeg elsker dere. Hør nå, bare hør. Hør! Jeg er så jævlig glad i dere. Og det er ikke minusvarianten for meg, dere. Det har aldri vært minusvarianten for noe. Se på meg. Ta deg, se på meg. Se på meg, er du glad i meg?
0: Jeg er glad i deg.
4: Ja, for jeg har vært glad i deg hele tiden.
0: Ok. Jeg må gjerne ikke gjøre
3: det. Det er veldig representativt for en sånn samtale med en dritingsperson som blir litt redd.
0: Gav meg i programleder i med all respekt.
4: Ja, det er det.
2: Hva mente du med minusvarianten?
0: Hva mente du egentlig med minusvarianten?
4: Ja, jeg sier det ikke er minusvarianten. Du er for støgg. Men se på meg, du er ikke så farlig. Alle,
3: jeg er støgg, jeg også.
4: Jeg har lov å si det.
1: Nei, jeg har venner som er støgge, ok?
4: Noen av mine beste venner er dritstøgge. Min beste venner er fucking støgge. Okay. Abu, fuck deg. Okay. Jeg elsker deg, din jævel.
1: Ja, men altså, burde innsender konfirmere seg?
4: Ja.
1: Altså, det er mye spenn.
4: Jo, la oss snu det. La oss snu det. Jeg angrer på at vi ikke gjorde veldig mye av det de andre ikke gjorde.
0: Fikk ikke lov?
4: Altså, mine kids, inshallah, en dag. Altså, hvis de har lyst til å konfirmere seg, jalla.
1: Ja.
4: Gjør det. Hvorfor ikke, hvis du har lyst til å gjøre det? Jeg skal ikke på prinsipp. Nei, sånn gjør ikke vi her. De skal ikke få lov å gjøre hva de vil, bare for at alle andre gjør det.
1: Ja.
4: Det skal ikke si det.
0: Men sånn,
4: det å delta på andre ting, det å være med aktiv på at de skal føle seg ikke som utenfor for at jeg ikke har lyst til det. Nei, dette er en nobel, fin ting. De har lyst til å være med på det, konfirmere seg. Og de tatt, vær så god, gjeld da.
1: Ja.
0: Hvis jeg får barn også, 100%, hvis det barnet vil konfirmere seg.
4: Det her er barnet der, altså. Mamma! Mamma, jeg vil konfirmere meg. Det er en 7 år gamle kid. Mamma, jeg vil konfirmere meg.
3: Jesus Christ.
4: Det er en ork av en kid.
1: Ok, det finnes 3 måter å konfirmere seg på. Kristelig konfirmasjon, borgerlig konfirmasjon og mutant konfirmasjon.
4: Svarer hun. Ja, mitt barn! Og så sier barnet. Kom igjen, hvor penger!
0: Vi må gjøre med onkel Galvan først.
4: Hør med onkel Galvan! Men jeg kommer til å ta vare på han. Så setter jeg den i bilen, og så senker hele bilen seg, fordi kiden er så jævlig. Jesus. Kan ikke jeg få lov å ha litt energi i dag, jeg
5: også? Jo, jo,
4: jo. Selvfølgelig. Ja, ikke energi-shame meg.
1: Nei, nei, nei. Jeg tenker endelig. Ja, ja, ja. Men altså, da andre kids konfirmerte seg... Eller, Anders, du hadde konfirmasjon, eller? Ja.
2: Hadde kristen? Ja. Hva? Eller borgerlig?
5: Kristen.
1: Kristen.
2: Hvordan var det?
5: Som alle konfirmasjoner.
0: Hvor mange oljetønner fikk du i din konfirmasjon?
4: Ja. Fordi det var en ting som er sånn som vi som ikke konfirmerte oss, når folka kom og sa sånn, jeg fikk 30 000. Jeg bare, jeg fikk en moped og aksjer for 80 000. Det var en fyr som fikk aksjer for 80 000 kroner. Oh,
5: fuck.
4: Og det var aksjer var bare lapper du hadde under i senga di.
5: Hvis dere samlet sammen alle id-pengene dere har fått fra 0 til 15 da. Ja.
4: 0 kroner.
0: Jeg fikk ikke id-feiring heller.
4: Men du har fått id, 200-lapp og 5 sig av onkeren min, men jeg var... Yes, ikke,
5: vet du hva jeg har fått av id?
4: Jeg er norsk, ok? Jo, men det var en tradisjon. Det var en sånn,
5: stå i det i 3 sekunder.
4: Det var en sånn lukte...
5: Vet du hva jeg har fått av id?
4: Det var en look down upon periode, i, eller en sånn tradisjon i Kurdistan, der kids fikk sig av de som var litt eldre, sånn skjult, bak liksom foreldrenes rygg. Ja. Så var det sånn, og jeg husker liksom, jeg fikk sig av onkeren min da jeg var sånn 12.
5: Ja. Men vi satt ut grøt til julenissen. Hva satt dere ut til id?
2: Askebeger.
4: Askebeger.
0: Jeg har ikke røyka siden sist id, ja.
2: Det er ikke sant.
4: Han har kjøpt det!
1: Ikke snakk til oss med boble i trynet.
2: Men det er riktig du sier.
4: Stopp. Jeg må bare si det, Tara.
0: Nei, ikke si det. Stå i det. Tara, det er gøy, det er gøy.
4: Tara, jeg har lov til å si det, fordi jeg har også si det.
2: Men hvis man samler sammen med id-pengene jeg fikk, cirka 30 000 det også.
4: Seriøst? Jeg fikk aldri masse penger i
2: det. Altså, vi var jo svær familie, så søstrene mine var jo mye eldre enn meg, så de også ga meg penger. Så vi så samlet alle sammen. Vi var feite familie.
0: Jeg kan si det, for jeg er feit selv.
2: Det er sant.
4: Okay.
5: Du
4: er
5: ikke prøvd! Nei, jeg vet det. Du lagde en sånn egen felle i skogen, og så bare løp Tara, inn i han selv.
4: Tara har ikke vært feit i år.
5: Nei,
4: det var hennes Sara!
5: Nei,
0: det var du som sa
5: det. Ja, det var kun at
2: stopper vi Sara bare fra null.
0: Men jeg fikk jo, jeg fikk kanskje en 200-lapp av bestemannen min for å ikke faste.
2: For å ikke faste?
0: Det var min markør på når det var id. Jeg kunne ikke, vi feirer ikke id, vi feirer ingenting. Jeg fikk en 200-lapp av bestemannen min hver id.
5: For å ikke faste?
0: Hun visste jo ikke at jeg ikke fastet, eller hun visste nok at jeg ikke fastet.
5: Jeg visste at du ikke fastet. Nei,
2: du driver. Han driver rister på magen. Se intenst på Tara.
0: Dette er et...
4: Hva er det du sier? Jeg rister på magen.
0: Nei, men... Hvis barna mine vil feire id, så sier nei, det blir konfirmasjon.
2: Hvorfor det?
0: Fordi jeg hadde altså lyst til å feire konfirmasjon, fikk ikke lov.
4: Barna mine får ikke spise frem til konfirmasjon. Nei, vi spiser ikke, for jeg føler at du er konfirmert.
1: Ja, men jeg husker det selv da man hørte nivåene av spenn, altså mengden spenn vi fikk, så var jeg litt jealous selv.
4: Om!
1: Men borgerlig konfirmasjon var ikke så papen.
4: Nei, de var fattige, ass.
1: Ja,
2: de var fattige. De også penger, da?
1: Jo, de gjorde det. De gjorde det, men det var de som konfirmerte seg kristelig, som måtte, det var ekte...
4: De som var på siden med Gud, de fikk penger. De som var siden med... Siden med
0: bare inne for Charizard kort,
2: ja. Ja,
1: ja.
2: Charizard. Men ble dere også med venner deres til kirken når de var liksom konfirmasjons...
0: Jeg har spilt fiolin i mange konfirmasjoner, har jeg sagt det.
4: Utanfor, med en hatt ut av det.
5: Lysende cowboyhatt. Du spilte fiolin og så kos og cowboy.
1: Gudfaren-teamet på repeat.
4: Bestemoren sa, Tara, gå, få penger til familie. Og så står du ute og spiller fucking...
5: Få penger til familie.
4: Ja, så står du og sitter ute og hører. My heart will go on på fiolin.
0: Jeg spilte jo fast i borgerlige konfirmasjoner. Det orkestret spilte vi på Osebergskipet.
1: Nå ser jeg for meg deg i vikingtida utenfor kirka.
0: Trell?
1: Med lysene kommer.
0: Hvem ga den trellen i fiolin? Satan. Ikke se på meg galt.
1: Ok, tommel opp eller tommel ned tommel til innsendelsen.
4: To tommel opp.

0: en av våre favoritter i ja, skal vi si tidligere FRP, er vi kanskje fortsatt FRP? Skriver for Mangfoldsbloggen. Ja, tatt en hel omvending der, ja.
1: Kan det være Espen Teigen?
0: Å ja da, det kan det. Han er i hardt vær nok en gang nå. Han har ikke sittet på et norsk flagg denne gangen her. Han har heller ikke hatet på AP og ment at de, skal, at de er grunnen til at det er så mange terrorister i Norge. Men han er rett og slett broren hans innrømmer feil for noe.
1: Broren hans eller broren hans?
0: Nei, broren hans. Nemlig kommunedirektør Ola Morten Teigen meldte seg ikke inhabil til ordføreren da Espen Teigen fikk en kommunalbolig godkjent i, hvor er det? Kyrkeseterøra.
2: Kyrkeseterøra.
3: Det er helt sinnssykt, folkens. Nå må vi våkne opp.
2: Okay.
3: Mens vanlige arbeidsfolk må kjempe for hver eneste krone for å beholde tak over hodet, så ser vi maktarrogansen til eliten i sin aller styggeste form. Jeg synes rett og slett det er skamløst. For nå avsløres det jo hos Espen Teigen, mannen som har levd av å mene noe om alt og alle, har fått servert en attraktiv millionbolig på sølvfat. Og hvem er det som sitter med signaturpennen og godkjenner herligheten? Det er hans egen bror, kommunedirektøren selv. La det virkelig synke inn, folkens. En attraktiv leie-til-eiebolig verdt millioner blir holdt av i det skjulte for Espen Teigen. En søknad lander på skrivebordet til hans eget kjøtt og blod, som glemmer alt som heter habilitet, lover og regler. Puff! Så sitter Espen Teigen med en eksklusiv millionkontrakt i lomma, mens du må stå i kø og ta regninger. Det er ikke bare rot i rutinene, det er råttent kameraderi som spytter vanlige folk rett i ansiktet. Tror du en ærlig snekker eller en alenemor i bolignød hadde fått snike i køen på denne måten? Aldri i verden. De hadde blitt møtt med en kald skulder og blitt kjeppjaget av byråkratiet. Vi kan ikke ha et samfunn der Norge fungerer som en privat lekegrind for brødrene Teigen. Skal vi virkelig akseptere at kommunale verdier blir delt ut som personlige gaver mellom familiemedlemmer? Det er et hån mot hver eneste skattebetaler som faktisk følger reglene. Dette er makteliten på sitt aller verste. Rettferdighet skal gjelde for alle, ikke bare for Espen Teigen og hans maktglade slektinger.
4: Tusen takk, Johan Golden. Det var Anders Johan Golden Nilsen.
0: Vet du hva? Espen Teigen kunne ikke ha sagt det bedre selv.
2: Du, det var veldig on point.
1: Hvorfor har du ikke vist det partitrikset tidligere?
3: Ja, dette var informasjon jeg sitter på, og kunnskap jeg sitter på, og ikke minst partitrikset jeg bare har fra før av, ja.
0: Kan man leie deg inn som Espen Teigen i bursdagsselskap og konfirmasjoner?
3: Eller som slampoet.
4: Espen Teigen kritiserer jo alle for ting han tydeligvis gjør selv, og være litt sånn
2: Alle innvandrere kriminelle. Espen Teigen, du er kriminell, bror.
0: Ja, du ble dømt.
2: Du var i fengsel. Du betalte tilbake 400 000 kroner for det.
3: Det er noe som heter å kaste stein i glasshus, mens han sitter liksom med en sånn, han sitter med en bombevest i glasshus.
1: Og fotlenke.
3: Ja, og fotlenke.
4: Ja, for å gå ut av glasshuset og sprenge seg selv.
1: Det er ikke rart han kaste stein.
4: Nei, for sakens saklighet, han har ikke fotlenke, det har han ikke, men han har. Han hadde! Da jeg tar det tilbake, han er kjeltring. Det var 100% kjeltring.
1: Han var jo altså pendlerboliggate, det var da på en måte Espen Teigen fikk virkelig kjenne på det.
0: Ja, og da han svindla en del folk, da han som journalist i nettavisen, tror jeg, lånte masse penger fra Kilder.
4: Husker du det? Ja, det husker jeg. Ja, men her er greia. Vi sitter her. Flere folk med globalt opphold.
3: Ja, han har hatt fotlenke, ja.
4: Vi sitter her, og ja, vi får lønn fra NRK, det hater du fra før, ja, men vi jobber jo altså andre steder og får lønn. Og
0: vi betaler mye skatt, gjør vi også.
4: Vi betaler helt sinnssykt mye skatt.
3: For at han skal sitte og få en gratis bolig.
4: For at du skal få
3: bolig.
4: Ting? Ikke i mitt Norge!
3: Nei, det er faktisk
4: ikke i mitt Norge!
3: Det er ikke mitt Norge heller.
1: Men da kan jeg bare...
3: Korrupt politiker får lurt til seg en leie-til-eie-bolig.
1: Men trenger han ikke det nå da? Han har vært til kriminell fotlenke, har vel ikke den jobben han hatt før? Bare for å gi litt motstand i programmet her, kan det være at han faktisk har behov for kommunalbolig? Det er mange grunner til at man trenger det, og det dømmer jeg ingen for.
3: Ja, men jeg ville også sett, altså sånn, det er folk som står... som er stilt økonomisk dårligere til enn det han er.
4: Ja.
1: Ja.
4: Oh, ja, ja. Jeg vet jo folk som sliter med
3: å få en splitter ny bolig i kommunen, da broren er kommunedirektør og slider inn foran køen på alle de som står og klarer
5: der. Ja, som han skrev selv da i Facebook-posten og feiret det her.
3: Misbruk av skattebetalernes penger.
4: Det er det.
5: For noen dager siden flyttet vi inn i en splitter ny bolig her ute ved kysten i Heim kommune.
3: Og det må være skikkelig deilig å være en del av makteliten og bare drite på andre folks innbetalte skattepenger.
5: Det føles som både stort og godt som å lande. Her er det stille, vakkert og røft på samme tid, og ekstra fint å vite at vi har familie like i nærheten. Tusen takk til min bror spesielt, som har hjulpet oss i flytteprosessen.
4: Okay.
5: Det er så godt å ha gode folk rundt seg, spesielt når de kan få hjelpe dem å snike i køen.
1: Jeg begynner å lure på om jeg misliker han Espen Teigen litt, da.
4: Kan du det, da?
1: Men altså, jeg skal ikke si noe. Jeg spurte kommuneoverlegen i Frost om jeg kunne få en time, hastetime hos gynekologen der, og det fikk jeg.
5: Stilte opp en motorsag.
1: Veldig desken brennende
2: satire. Ja, det beste med det innlegget der er jo det er ChatGPT. Hvis du ser noen du ser et par steder man kan se det er ChatGPT.
1: Men er ikke vi, eller ikke vi som egentlig er klovner, for vi lar oss lure av en professional ragebaiter, altså det er Espen Teigen, en ragebaiter, intet annet, hører du det, Espen Teigen, en ragebaiter. La meg si det igjen, en ragebaiter. Det du livnærer av, Espen Teigen, er for det første skattepengene våre.
3: Yep.
1: Ja, la oss bare kalle spade for en spade, og komme kontroversielle utsagn på TikTok, og det er ikke noe feil det, det er ikke det.
3: You do you.
1: Men, hvis det du, bare, men det du også er en certified snitch, for du kaster din egen bror under bussen her også.
3: Yeah.
1: Og det er ikke en veldig broderlig ting å gjøre.
3: Det er det ikke.
5: Ja, det er sant. Du må lære noe av disse minusvariantene i solidaritet.
1: Var det ikke Espen Teigen som mente at han var enig med en eller annen politiker om at han heller ville beholde hunder enn muslimer?
2: Jep, det er det siste han sa.
1: Bare. Det synes jeg ikke er så kontroversielt.
4: Ja, det er det eneste han har sagt som er jeg er enig i. Stem dørene.
1: Men ikke hundedørene.
4: Eller bikkjer. Ikke bikkjedøra, da får du holde oppe.
3: Han hadde heller rettet. Stengt døra, men ikke hundeluka.
5: Ja. Oppdretting av hunder, jeg er oppdretting av pakistanere. Nei.
2: Hei. Minusvarianter.
5: Det var en annen.
3: Sorry.
6: Filmpolitiet på P3.
7: Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino.
8: Det blir dansk-nordisk noir i Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
9: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins som du kan.
6: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: En ting jeg kjenner jeg blir sånn bare unødvendig provosert av, er at jeg går rundt på gangene her i NRK, i gangene her i NRK, og ser opp, og så det masse plakater rundt omkring, der det står sånn, takk for at du bruker uparfumert, folk får vondt i hodet. Det virkelig der vi har kommet som mennesker? Vi, vi er arter som egentlig, vi er egentlig designet for å løpe etter dyr, for å drepe dem.
1: Og vi løpe fra dem også.
0: Og løpe fra dem, og bare lukt har bare vært en sånn, ting skal lukte litt mye. Enten om det dritt eller godt, eller litt, vi er, det skal være, lukt er en av våre viktigste sanser. Hvis ikke den viktigste, for det kan fortelle oss om ting er bra eller dårlig å spise, og ditt og ditt og ditt. Og så det folk som sånn, jeg får så vondt, jeg har sånn parfymelukt. Hvor provoserende er ikke det?
2: Men folk har jo migrene og sånn, det kan
0: ja, men alle Tara, har noe. Tara, ok, eksempel. En av tusen er blodrasist. En av tusen er blodrasist. Betyr det at du skal slutte å være brun fordi de ikke klarer å være rundt?
3: Det ganske galt poeng, da.
2: Jeg ser hva du driver med nå, jeg skjønner poenget ditt.
0: En av tusen er hårek. Jeg sier ikke at han blodrasist, det sier jeg ikke. Det sier jeg på ingen måte. Men en av tusen mener at du minusvariant, på en eller annen, eller Abu er det. Betyr det at Abu ikke får lov til å eksistere fordi han mener at du minusvariant?
3: Svar han da. Svar han da, Tara.
0: Jeg tror at vi må selvfølgelig bøye oss for minoriteter, men også, det er ikke bøye oss for dem. Men jo, det er ikke sånn heller, men, det er jo kanskje sånn da.
3: De som
0: men,
3: ikke tåler parfyme med minoriteten her.
0: Men de må også innse at kanskje dette rommet ikke for meg da. Skjønner du hva jeg mener?
3: Jeg skjønner.
0: Det er, vi skal alltid rettelegge for det svakeste i samfunnet. Det er det som gjør Norge vakkert. Men når du kommer ned til parfyme, jeg har lyst til å lukte godt.
3: Jeg også.
0: Jeg har lyst til å lukte godt. Til, ikke bare lukte rent, jeg har lyst til å lukte godt. Og hvis får jeg ikke lov til det for en eller annen person, er sånn, jeg får litt vondt i hodene. Er det bare jeg?
3: Det er meg, jeg er helt enig med deg.
0: Den roseparfymen til alle mødrene våre, den som er sånn kjempesterk. Altså det å lukte den rett før vi skal på et bryllup, det stinker det i hele huset. Det gjør at jeg føler at jeg lever.
3: Enig.
1: Ja, jeg forbinder også sterke parfymelukter med liksom god, trygg nostalgi.
0: Vi skal på en event.
1: Men jeg trenger ikke den lukta hver eneste dag i livet mitt. Det må jeg ærlig innrømme.
0: Da er du en av de fucking...
3: Jeg vet. Audi toilet.
0: Det er den indiske versjonen.
3: Audi toilet.
0: Audi toilet. Det er en Audi-logo, og så er det en toalett under.
2: Jeg synes at det burde være pålagt å bruke... Det blir sånn parfyme som går av hvert andre minutt på barneskoler og i barnehager, for der lukter det altså så fis.
0: Og utesteder.
3: Utesteder.
1: Utesteder burde det
0: beste jeg vet i hele verden, vet du det, og går rundt på flyplasser i utlandet. For der er det alltid så mye nye lukter og parfymer som jeg aldri lukta før.
1: Hva var parfymeavdelingen i tax-free?
0: Nei, ikke bare den gang, bare det å gå inn på dass.
2: Parfymeavdelingen sånn, i tax-free?
0: Bare det å gå inn på en dass i utlandet der, og så kjenner du den der såpelukta som er sånn, denne lukta jeg aldri lukta før. Det begynner med en ferie, at det er nye muligheter, og verden åpner seg for deg. Og så har du en eller annen kan vi ikke ha noen parfymer på flyet?
1: Det lukter liksom Lano overalt i stedet for. Det er, vet du hva, heller masse parfymer enn ingen.
0: Og velkommen til luktens imperium, med all respekt.
1: Yes, i dag så skal vi få en liten liste fra deg, Tara. Jeg ser at du holder på med den nå. Du rekker å bli ferdig innen 40 minutter, eller?
3: Inshallah.
1: Bra, vi skal også innom inboxen en liten tur, men først så skal vi snakke om det mange ser på som på en måte den verdens største røde løper, nemlig The Met Gala.
3: The Met Gala? Met?
1: Ja,
0: Met Gala.
3: Crystal Met.
1: Og Galvan? Galvan, du har fulgt med på det.
0: Jeg har ikke fulgt med på det.
1: Han har ikke fulgt med på det.
0: Jeg har ikke fulgt med det, det finnes ikke, men... Jeg har vært på The Met i New York. Ikke i gallen, men jeg har vært på museumet. Og jeg tror de trodde at jeg var autist. Ikke på negativ måte.
3: Nei, det er negativ måte.
0: Nei, men man vet jo aldri. Og jeg gikk inn der og så, så jeg på all den fine kunsten, for det masse kunst, det masse sånne egyptiske historiske greier og masse malerier og alt mulig rart. Og så, var jeg trodde at jeg var på den der National History of Science, bla bla. Så jeg går over til den ene vakten og sier sånn, hey, where are the dinosaurs? Så ser han meg sånn, what the fuck, hva slags special needs kid er det her? Og så sier han, nei, det på den andre. Ja. Da jeg bare, okay, thank you.
2: Nei, men det som faktisk har, det ikke bare Met-galan i New York, det også Met-galan i Oslo.
3: Ja, det.
2: Oslo Met-galan, fordi i anledning Met-galan i New York, som er at de feirer en kunstutstilling med mote, så har norske kjendiser blitt invitert til Norda i Oslo for å hedre galan. Der de oppnått invitert til å feire arrangementet med, Finstassen på.
1: Ok. Mm. Ok, så det en slags sånn...
0: Ler du, Abu? Hvorfor ler du?
1: Jeg er så teit. Ja.
0: Er det ikke teit?
1: Okay, det er sånn at kontrasjæret er for VM, på en måte. Nei, det er der alle samles for å se på det og feire det VM. Hele tatt. Så blir dette her Met-galan svar på det.
3: Dette er ikke en, et sted de skal møtes for å se på Met-gala. Ja. De skal være der og kle seg ut og spise middag.
1: Ja, det er vi har Met-gala hjemme.
3: Ja, og vi trenger ikke Met-gala hjemme. Mm. Er det jeg mener da.
0: Ja. Met-galvan?
3: Met-galvan, ja. For det er som å si, å, det er Oscar, men vi har Oscar hjemme.
0: Ja, men det er det jo også. Det finnes jo Oscar viewing parties.
1: Ja, og det finnes viewing også, party, ja, det finnes også Amanda-prisen.
3: Men ja, Amanda-prisen er Amanda-prisen. Ja. Det er ikke Oscar.
2: Ja. Ja. Men dette er på en måte, la meg være så freudig å si, dette er på en måte Met-galans UKM.
3: Ja.
2: Til sammenligning.
3: Og First prize Met-gala i Norge.
2: Og det er det jeg synes gjør oss nordmenn så søte. For vi gjør aldri noe helhjertet. Eller vi forsøker, vi prøver å se til det store utlandet, vi prøver å adoptere trender og stiler, men det blir aldri akkurat som man ønsker.
1: Ja, men det er jo ikke mange nordmenn som får innpass i den liksom virkelige Met-galaen, det OG Met-gala.
3: Laksarovingen.
1: Ja, Laksarovingen, altså med Gustav Witzøe.
3: Shout out til han.
1: Så ut som en deilig fisk på rødløperen. Han kom som på en måte både en litt sånn superhelt, men også en sånn reklame for alle de milliardene sine og hvor de kommer fra.
3: Yeah.
1: Han ser ut som en sånn, det er litt sånn laksete i svart-hvit.
3: Åja, brutteren!
1: Og veldig muskuløst. Muskuløs laks.
3: Det er veldig weird hele opplegget, er det ikke det?
1: Ja.
3: Det er veldig weird bilde av han her.
1: Jeg ville ikke ha hatt det på selv, men Jesus Christ, det er halvt ikke.
3: Hva er det her for noe? Er det dress? Eller hva, for han har jo muskler også, ja,
1: eller er det en frakk? Jeg skjønner ikke selv.
3: Ja, men for meg så tenker jeg liksom, er det kunst?
2: Nei, jeg synes jo av alle prisutdelinger, eventer, diverse i USA, hvor det innebærer en rød løper, så er det jo Met-galaen på en måte kanskje følger mest med på.
1: Ja, hvorfor det?
2: Fordi jeg synes det er gøy å se hvordan kjendisene tolker årets tema. Ja. Jeg fikk ikke med meg helt årets tema, men jeg så at Heidi Klum kom utkledd som en leirkrukke.
1: Ok.
2: Var det ikke antikken eller noe sånt?
0: Hva hadde dere gått som?
1: Med tema gresk antikk,
0: Hadde
1: gått som en drueklase.
2: Ja.
0: Jeg hadde gått som skinnpennal til Abu.
1: Nei, men det er jo et bilde inn i på en måte det luksuriøse livet, hva sensibiliteten og smaken til de rike og privilegierte er. Altså, det er en grunn til at Gustav Witzøe er der. Det er jo ikke fordi han er liksom... Det er ikke først og fremst i utgangspunkt at han er talentfull i noe, eller at han er en veldig interessant fyr.
3: Han er talentfull i noe, i penger.
1: Ja, men det er jo det er penger.
3: Han må jo kjøpe seg inn.
1: Pengene råder her. Han er vel Norges rikeste person.
2: Kan han ikke kjøpe seg plass på dette?
3: Jo, det er det han gjør. Det er det han har gjort.
2: Mye god strømbillett da.
3: Sikkert noen millioner da.
1: Ja.
3: Eller 100 000 dollar.
1: Beyoncé var jo der også, for første gang på, tror jeg, 10 år.
2: Okay.
1: Var kledd som Skeletor eller noe greier.
3: Sånn som Gustav da?
1: Ja,
3: for på en måte. For Gustav var sånn Skeletor-outfit.
1: Ja, hun ser ut som det som er igjen av fisken etter at du har filetert den, på en måte. Det var bare bein.
3: Ah,
1: liksom. Så de matcher litt. Okay.
4: Vi har ventet lenge.
5: Vi er best i verden. Vi har stått i England. 2-1 i fotball.
4: Lenge.
5: Vi har skåret. Vi har skåret i vårt tegn. Vi har skåret mot Brasil.
4: Nå skal vi til VM.
5: Dette er utrolig. Vi har kommet tilbake.
4: Sammen.
6: Kan Norge vinne VM?
7: Dette følger starten på noe stort.
8: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler.

0: Vi pleide å ta av enden, så kjøpte vi en sånn lang sjokoladebar, putte hele, ta ut innmaten, putte hele inne der, og så
1: Gero croissant.
0: Det var det du spiste. Hva er det?
2: Men jeg lurer på hva som kommer til å skje med...
3: Sandeep, la oss snakke ferdig. Hva hadde du ikke noe å si?
2: Sandeep,
3: ikke hold kjeft. Fortsett.
2: Jeg vil. Altså, det jeg lurer på er, hva skjer med The Well? På en måte, den, en slags sånn nudistkoloni, da, kan man si, i Norge.
1: Håper de blir jevna med jorda?
2: Nei. Hør nå. Jeg setter pris på The Well. Altså, jeg drar dit en gang i året.
3: Hva sier du?
1: Hvis du er så når man liker å klare, hva gjør? Nei, ja, da liker du å titte. Ja. Nei,
2: ekshibisjonistisk.
1: Bare hør nå. Ja. Hvis du liker å kle deg foran folk, bade naken, ta spad naken, da har ikke du noe i Norge å gjøre.
3: Men, wow, det er ikke da du har noe i Norge å gjøre.
0: Nei, da har du minusverdi.
1: Men du må ikke, men de fleste jeg hører som drar på The Well, de drar når det er naken, er onsdag, naken onsdag.
3: Nei, det er naken hver dag. Naken. Er det,
1: enda verre. Fy faen, så ille.
2: Men du må ikke være naken hver dag. Det er bare det at på tirsdag så så er det ikke nakenhet.
1: Men hvorfor skal du kle av deg? Og jeg kjenner så mange kjendisvenner av meg som drar og tar naken. De drar på nakenspa.
3: Skryting, men ok.
1: Ja, nei. Nei, jeg har bare kjendisvenner.
3: Ja, men er ikke vi på you do you?
1: Ja, men hvorfor? Forklar meg hvorfor. Abu, du har også vært
3: der. Jeg har vært der. Jeg har vært naken når det ikke har vært noen mange andre mennesker. Men jeg har også vært der da det har vært litt stappafullt.
1: Kanskje jeg bare er sjalu egentlig, for ikke tør å kle av meg selv.
3: Men det er noe digg med å ta av seg shortsen og bare ligge i bastua og bare slappe av.
2: Ja.
3: Du har jo på deg ting over, du har bare ikke på deg shortsen.
2: Mm. Ja.
3: Du trenger ikke vise fram peken din.
1: 50% av døtteren din er hore, og 100% er pappa hore.
0: Det er jo poenget med naken. Hvis du har ting på deg, da er du poenget med
3: naken. Du har ikke ting på deg, du har jo bare det etter.
2: Du har et håndkle rundt deg, eller bandet.
0: Ja, men da er du ikke naken da.
3: Du er jo naken.
2: Men du lar på en måte, altså, alt dingler
0: og luftet. Ja, jeg
3: har også badet i svømmebassenget naken.
0: Hvis du først skal gå inn på nakenspa, så må du jo være naken. Du kan ikke gå inn med håndkle, for da er du ikke naken.
3: Men du må ikke gå rundt.
0: Sier du den dame?
3: Jeg går ikke rundt naken på spa.
2: Altså, du kan gjøre med det du er komfortabel med.
3: Det kan du gjøre hvis du vil.
0: Jeg prøver å forstå.
3: Det er ikke nakenspa. Det er ikke det er først og fremst. Ja. Det er spa.
1: Og så er du naken.
3: Så kan du velge å være naken hvis du vil. Mm. Hvis du kan velge.
0: Mm. Og du er naken. Ja. Ikke sant? Hvis jeg går med skjørt da, er jeg naken da?
3: Du har på deg truse.
0: Nei, hvis jeg går... Nei, kjørt ut truse.
2: Da går du kommando.
3: Ja. Jeg går kommando på spa.
0: Ja. Der har du det.
2: Det er litt følelsen av nakenhet.
3: Men jeg har også vært inne i bassenget naken.
0: Men ikke si at du går naken hvis du har på deg.
3: Jeg har aldri sagt det. Jeg går naken.
0: Du sa det.
1: Jo, men
0: det
1: er ikke det vi sier. Men går man ikke helt splitte pinne naken da?
3: Nei, du kan velge å gjøre det hvis du vil.
1: Men hva på etappen er klær da?
0: Jeg er med deg,
3: Tara. Jeg gjør det jeg også. Jeg har på meg klær når jeg går rundt der.
2: Ja.
3: Du kan ta av deg shortsen når du skal inn på bastua.
1: Ta av deg shortsen, med en gang. Gå inn naken, gjør det med chest da.
3: Men det er ikke meningen.
0: Men det du sier er at du tar av deg shortsen når du går inn på bastua. Men da har du på deg fortsatt håndkle oppå tissen din.
3: Ja.
0: Da er du ikke naken!
3: Ja, men ok, greit.
2: Er det rart FRP-skårer høyt for meningsmålene?
3: Er det Pakistan som meningsvariant?
0: Nei, vet du hva? Jeg er så langt unna stemme FRP nå. På grunn av det tullet du dere snakker.
2: Jeg tror det er ganske mange som begynner å stemme på det på grunn av Galvan og Tara.
3: Hold kjeften din.
0: Og jeg er med deg.
3: For det første, jeg sa aldri, jeg drar på nakenspa. Jeg sa, man kan være naken der borte. Mm. Man kan være det. Mm. Det er et valg.
2: Mm. Det er fritt. Det er et fritt fucking land.
1: Nei, ja. Folk lyver. Folk lyver til meg. Folk har løyt til meg hele tiden.
3: Fordi har du vært der, Tara?
1: Hold kjeften!
3: Du har ikke vært der!
1: Hold kjeften, sånn.
0: Vi rekker å få den fra nå. Fra nå så rekker vi å få den.
1: Og jeg var midt til et resonemang her.
0: Ja.
1: Det alle forteller meg når de drar på The Well, er at de sier, jeg drar og bader naken.
2: Yeah.
1: Okay, da er det mitt utgangspunkt. Da forventer jeg at du går i dusjen, du vasker deg, du dusjer, som man gjør når man skal i basseng eller spa, og så går du uten håndkle ut. Da skal fucking Koss og Zeb.
0: Yeah.
3: Koss og Zeb
1: skal faen meg være eksponert hele veien.
3: Det må være det. Du bestemmer at det må være det.
1: Ja, kan du ha på badershorts da?
3: Du har på
0: badershorts.
3: Jeg rekker på nå.
1: Hva vil du si?
3: Du kan ha på deg badershorts. Du kan ha det på deg, du må ikke være naken.
0: Da er det ikke naken!
3: Men det heter ikke The Well Nakenspa.
1: Det heter jo The Well. Vi er nakne alle andre dager bortsett fra onsdag.
3: Tirsdag.
2: Ja, tirsdag.
1: Ja. Ok, ja. Ok.
0: Ok, så
2: hvis, jeg forstår ikke den diskussionen.
3: Jeg forstår ikke hva dere to sier akkurat nå.
0: Ok, hør okay. da. Tirsdag, jeg går med håndkle. Hør da, bare hør versen din, åpne opp de fucking større av dine. På tirsdag går ut med bare håndkle.
3: Ja.
0: Teknisk sett, jeg er ikke naken.
3: Men tirsdag er påbudt.
2: La fullføre, Abu.
3: Men han fullfører.
0: Ikke bryt meg, vær så
3: snill. Slipp mikrofonen.
1: Rich.
0: Hør da. Abu, tirsdag går ut med håndkle.
3: Ok.
0: Ikke sant? Jeg har ikke noe bokstrunde, men jeg er ikke naken. Jeg er jo teknisk sett ikke naken.
3: Nei.
0: Onsdag, når det er vanlig dag, jeg går også med håndkle uten å være naken. Hva er forskjell på de to dagene?
1: Ja, det er bare det.
0: Rekker på hånda først.
3: Rekker på hånda.
0: Jeg har rakket opp hånda.
3: Sett deg ned. Så rekker jeg på hånda. Sett deg ned.
0: Der jeg står.
3: Ok. Dumme kurdere. Bare hør på meg nå. Utenom tirsdag, så kan man ta seg buksa. Tirsdag er det påbudt, hør! Det er det påbudt, for ingen kan være nakne på tirsdag.
2: Alle må gå i
3: badekjorts.
2: Ja.
3: Skjønte du?
2: Ja.
1: Okay.
3: Men, så, hvorfor er du der med Tara nå?
1: Så på onsdag så kommer jeg med en badering da.
3: Ja.
1: Men jeg er ikke på noe klær, men
2: jeg bader. Jeg tror ikke at det er lov å ha med badering.
1: Hva kjeften
0: din! Rekker på hånda. Rekker på hånda.
3: Hva er det som skjer her?
1: Det er bare definisjonsspørsmål, for hvis du sier nakenbading, da skal du faen meg gå.
3: Ingen sier nakenbading. Jo! Hvem sier det?
1: Jo!
0: Rekker på hånda! Det er det vi har blitt enige om.
3: Hva slags psykose fuckings opplegg er det her?
1: Ok, la meg ringe Oddmann.
3: Hvis kjendis...
1: Nei, la meg.
3: Hvis kjendisvennene du sier, jeg har vært på nakenbading, betyr ikke at det stedet er nakenbadingssted.
1: La meg ringe Odda.
0: Fy faen, jeg hater
1: det. Fy faen, la meg ringe Odda. Vent litt.
0: Jeg skjønner ikke hva dere to desier prater om. Vi kudre, vi har hodet vårt eksploderer.
1: La meg ringe. Vent litt. Sva på den jævla telefonen.
3: Snakk. Ringte Harry Hole?
4: Hva snakker du?
1: Odda, vi er på sendingen med all respekt.
0: Hei,
3: Odda. Hva er det?
1: Og vi har en heseblesen diskusjon her akkurat nå. Ja. Om hva er det du mener er... Altså, hva er spørsmålet? Hva definerer du som nakenbading på The Well? Nei, vent litt nå!
3: Er The Well nakenspa?
1: Er The Well et nakenspa?
3: Eller et spa der du kan være naken?
4: Ja, det er nakenspa.
1: Ok.
3: Men nei, ikke, han skjønner ikke spørsmålet.
4: Men på tirsdager er det baderakt.
3: Ja. Men,
4: du kan velge.
3: La meg.
0: Ja.
3: Men de andre dagene der du kan være nakenspa. Ja, hvis du er de andre dagene når du er nakenbad, du kan ha på deg shorts.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men hvis jeg, det er Galvan her, hei. Hvis jeg nå går på nakenspa på en onsdag, og så går jeg rundt med håndkle, er jeg teknisk sett naken da?
4: Nei, da er du tildekt.
1: Ja, ok. Da er diskusjonen
3: over. Hva er det vi diskuterer om?
0: Hva er det vi diskuterer?
4: Det er også da med påbundet at man beveger seg mellom de forskjellige spa-avdelingene, så skal man dekke seg til.
1: Ja, da er det ikke nakenbading da.
3: Det er jo ikke nakenbading, det er det jeg sier.
4: Fordi du bader når du har kommet fram, så tar du av deg håndkle, eller av det som heter, som er sånn kun til lendekledet. Da kan du hoppe etter.
0: Men hvis du sitter i bastue, og du er naken, men du har på deg håndkle oppå deg, er du naken da?
4: Nei, da er du tillegg.
3: Han sa jo det i sted.
1: Takk, Oda.
3: Okay, takk. Tusen takk.